0: mēs atskaņojam mūziku no 90. Līdz mūsdienām.
1: Turn it up and sing along!
2: Radio Superhits. George Ezra, Shaka.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T L2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm.
5: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
6: This is Pink.
7: Hey, it's Lizzo.
8: It's Zara Larsson.
9: Hi, this is Lost Frequencies.
10: ATC, around the world.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Taylor Swift featuring Brendan Urie, Me.

0: Tūlīt rīta programmā. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Tekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Tekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Dermot Kennedy, Giants. We used to be-

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: forši! Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Šis ir Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm
4: dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
5: Radio Superhits ziņas vienmēr kodolīgi.
7: Šis ir Superhits.
8: Hey, we are Imagine Dragons.
9: Yo, it's Billie Eilish.
10: Hey, this is Justin Bieber.
4: Radio Superhits.
11: Tim Berg. Bromance. The love you seek.
12: I've been watching you.

0: 6 un 21 minūte.
1: Nelly Furtado, all good things come to an end.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: 6 un 32.

0: Par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģi.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: 6 un 59 minūtes. Super hits!
1: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Sigma and Rita Ora, coming home.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā.

0: spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.FM
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: This is Superhits.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: We're Silk Sonic.
6: Hey, it's Taylor Swift.
1: Radio Superhits.
7: Ellie Goulding and Diplo featuring Swae Lee, Close to Me.

0: Laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 7:12. Eko Tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūs. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: On the count of three.
3: Oh yeah. It's gonna be a good morning.
4: It's how to wake up happy.
5: Every morning. Mūsties ar dziesmām, kas liek justies labā.
0: Radio Superhits.

0: 7 un 23 minūtes.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Avicii. Hey, brother.
4: Hey, brother.
5: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
6: Armands, Kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
8: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
11: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos Jusk un Jusk LV.
12: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
5: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
13: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 7:31 minūte. Super hits. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Somber, back to friends.

0: 7 un 41 minūte.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.

0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļa metrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Kad ieceres kļūst lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: veikala piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: 7 un 58 minūtes.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā.
3: Next.
4: Robin Schultz and David Guetta featuring Cheat Codes. Share the light.
5: Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vajag, vajag, ja pietrūks tev noteikti vajag, vajag, vajag.
6: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
7: Sefinance.
0: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
8: Uzņēmums Uber ir paziņojis, ka Londonas iedzīvotāji no pirmdienas var pieteikties braucieniem ar pašbraucošiem taksometriem. Pakalpojumu nodrošinās automašīnas, kas aprīkotas ar uzņēmuma Wave izstrādātu autonomās vadības sistēmu. Sākotnēji automašīnās atradīsies drošības operators, bet pilnībā autonomas braucienas plānots ieviest pēc regulatoru atļaujas saņemšanas jau tuvākajos mēnešos, tā ziņo Reuters. Spānija šogad varētu sasniegt rekordlielu turistu skaitu ap 100 miljoniem ārvalstu viesu. Nozares pārstāvji norāda, ka pieprasījumu veicina nestabilitāte tuvajos austrumos, jo daļa ceļotāju Spāniju izvēlas kā drošāku alternatīvu. Vienlaikus pieaug vietējo cilvēku neapmierinātība ar pārmērīgu turismu un tā ietekme uz mājokļu cenām, tā ziņo BBC. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas lielvalstu līderi Londonā vienojušies par 5 pamatnosacījumiem kara izbeigšanai Ukrainā. Tie paredz tūlītēju pamieru, frontes līnijas izmantošanu par sarunu sākuma punktu, Ukrainas tiesības izvēlēties alianses un drošības garantijas, kā arī Krievijas aktīvu saglabāšanu iesaldētā stāvoklī līdz kara zaudējumu kompensēšanai, tā ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
9: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. No 90. Līdz mūsdienām. Atgriežamies pie mūzikas.
7: This is Jelly Rolling.
8: This is Noah Kahn.
9: This is Justin Timberlake.
3: Radio Superhits.
10: Robin Schulz and David Guetta featuring Cheat Codes. Shed a Light.

0: piecas minūtes. Super hits!
1: Benson Boone, Beautiful Things.

0: slēdz.
1: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 8:11. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Mosties ar superhits.
2: I think listening in the morning is a great way to wake up and, you know, get my blood pumping before I should go off to work.
3: Radio superhits.
4: Are you ready?
5: Born ready.
6: Enrique Iglesias, not in love.

0: un 19 minūtes. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā.
1: Next.
2: Bastille. Pompeji. Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
3: Uhū! Sijā auto pārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
8: Ērik, uznes mani kalnā!
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
10: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
11: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
12: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
13: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
14: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk.
15: Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
11: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 8:31 minūte. Superhits. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Ed Sheeran, Sapphire.

0: 58 minūtes. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā.
1: Next.
2: Vance Joy. Riptide.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
6: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
3: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko.
10: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
11: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
2: Vance Joy. Riptide.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Pēc brīža atskats pagātnē. 8:56 minūtes.
3: Rita Ora, you only love me. I'm a

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
3: Vai zināt, kāpēc mēs lūdzam norādīt jūsu automašīnas reģistrācijas numuru? Tas ļauj mums ātri atrast jūsu auto, piemērot stiklu un uzreiz rezervēt nomaiņu jebkurā kārglas centrā jums ērtā laikā. Mēs profesionāli nomainīsim auto stiklu un sniegsim neierobežotu garantiju. Tikai viens kontakts un stikla bojājums ir atrisināts.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai.

0: biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Uzņēmums Uber ir paziņojis, ka Londonas iedzīvotāji no pirmdienas var pieteikties braucieniem ar pašbraucošiem taksometriem. Pakalpojumu nodrošinās automašīnas, kas aprīkotas ar uzņēmuma Wave izstrādātu autonomās vadības sistēmu. Sākotnēji automašīnās atradīsies drošības operators, bet pilnībā autonomas braucienus plānots ieviest pēc regulatoru atļaujas saņemšanas jau tuvākajos mēnešos, tā ziņo Reuters. Armēnijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjera Nikola Pašinjana vadītā partija Pilsoniskais līgums, iegūstot gandrīz 50% balsu. Vēlēšanas tika uzskatītas par izvēli starp tuvināšanos Rietumiem vai Krievijai. Eiropas Savienības līderi apsveikuši Pašinjanu ar uzvaru, bet Krievija kritizējusi vēlēšanu norisi un apsūdzējusi Rietumus iejaukšanās mēģinājumos, tā ziņo LSM. Krievijas tiesa aizmuguriski piespriedusi 10 gadu cietumsodu trimdā dzīvojušajam Kremļa kritiķim Mihailam Hodorkovskim. Viņš atzīts par vainīgu tā dēvēto viltu ziņu izplatīšanā par Krievijas armiju. Lieta saistītā ar ierakstiem sociālajos tīklos un video, kuros Hodorkovskis kritizē Krievijas karu Ukrainā, tā ziņo Leta.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP.

0: dziesma, kas liek justies labāk.
1: Šīs ir dziesmas, kas liek justies labāk.
2: Radio Superhits. Atskats pagātnē. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2020. Gads.
3: Robin Schulz featuring Alida. In Your Eyes.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 9 un 11 minūtes. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2020. gads.
2: St. John. Roses.

0: Tas bija raidījums Atskats pagātnē. Populārākie šī gadsimta hīti. Klausies katru darbdienu 9:00.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVA 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.

0: pirktuves un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Tūlīt hitu nonstops.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: 48 minūtes.
1: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Farah Forkuva featuring Anna Naklab. Wicked Games.

0: uzņēmēji. Nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bruno Mars. I just might.
2: Spilgt.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartfred biedriem.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
5: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā

0: kārība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.

Pētīs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 9:53 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un

0: jums dera. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Deram, ka mēs jums deram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Deram, ka mēs jums deram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Deram, ka mēs jums deram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv Dziesmas, kas liek
1: justies labāk. Superhits. Rudimental featuring James Arthur. Sun comes up.

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Aura Dion featuring Rock Mafia. Friends.
3: Lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
4: Armands, Kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
9: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
4: Spānija šogad varētu sasniegt rekordlielu turistu skaitu ap 100 miljoniem ārvalstu viesu. Nozares pārstāvji norāda, ka pieprasījumu veicina nestabilitāte tuvajos austrumos, jo daļa ceļotāju Spāniju izvēlas kā drošāku alternatīvu. Vienlaikus pieaug vietējo cilvēku neapmierinātība ar pārmērīgu turismu un tā ietekme uz mājokļu cenām, tā ziņo BBC. Krievijas tiesa aizmuguriski piespriedusi 10 gadu cietumsodu trimdā dzīvojušajam Kremļa kritiķim Mihailam Hodorkovskim. Viņš atzīts par vainīgu tā dēvēto viltu ziņu izplatīšanā par Krievijas armiju. Lieta saistītā ar ierakstiem sociālajos tīklos un video, kuros Hodorkovskis kritizē Krievijas karu Ukrainā, tā ziņo Leta. Armēnijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjera Nikola Pašinjana vadītā partija Pilsoniskais līgums, iegūstot gandrīz 50% balsu. Vēlēšanas tika uzskatītas par izvēli starp tuvināšanos rietumiem vai Krievijai. Eiropas Savienības līderi apsveikuši Pašinjano ar uzvaru, bet Krievija kritizējusi vēlēšanu norisi un apsūdzējusi rietumus iejaukšanās mēģinājumos, tā ziņo LSM.
3: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
5: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
5: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Mēs spēlējam labākos.
6: Hi, this is Sia.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hey, it's Sam Smith.
9: Hey, it's Megan Trainor.
10: What's up, this is Rihanna.
5: Yeah. Šis ir radio superhits.
3: Aura Dion featuring Rock Mafia. Friends.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 10:14. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. No 90. Līdz mūsdienām katru darba dienu. Radio Superhits.
1: Mike Posner. Cooler than me.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā.
1: Next.
2: Lady Gaga. Abracadabra.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: N1 Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
8: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: No 90. Līdz mūsdienām.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 10:30. Super
2: hits. The Source featuring Candy Station. You got the love. Sometimes.

0: Turpinājumā
1: Next
0: September Cry for you. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāji noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

0: Nordkārta sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
5: Uhu! Sija auto pārstrādi līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrādi LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
0: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabos savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
5: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas lielvalstu līderi Londonā vienojušies par 5 pamatnosacījumiem kara izbeigšanai Ukrainā. Tie paredz tūlītēju pamieru, frontes līnijas izmantošanu par sarunu sākuma punktu, Ukrainas tiesības izvēlēties alianses un drošības garantijas, kā arī Krievijas aktīvu saglabāšanu iesaldētā stāvoklī līdz kara zaudējumu kompensēšanai, tā ziņo Delfi. Armēnijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjera Nikola Pašinjana vadītā partija Pilsoniskais līgums iegūstot gandrīz 50% balsu. Vēlēšanas tika uzskatītas par izvēli starp tuvināšanos rietumiem vai Krievijai. Eiropas Savienības līderi apsveikuši Pašinjano ar uzvaru, bet Krievija kritizējusi vēlēšanu norisi un apsūdzējusi rietumus iejaukšanās mēģinājumos, tā ziņo LSM. Krievijas tiesa aizmuguriski piespriedusi 10 gadu cietumsodu trimdā dzīvojušajam Kremļa kritiķim Mihailam Hodorkovskim. Viņš atzīts par vainīgu tā dēvēto viltus ziņu izplatīšanā par Krievijas armiju. Lieta saistītā ar ierakstiem sociālajos tīklos un video, kuros Hodorkovskis kritizē Krievijas karu Ukrainā, tā ziņo Leta.
0: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio Superhits.
6: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
6: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
6: Laikaziņas.
0: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
6: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Vieta mūzikai no 90. Līdz mūsdienām.
7: Hi, it's Taylor.
8: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.
9: Hey, this is Tate McRae.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Hey.
6: Radio Superhits.
12: John Newman, Love Me Again.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 11:13 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Yo, what up, it's Wiz Khalifa.
4: Dziesmas, kas liek justies labāk.
3: Here's my song right here on
0: Radio Superhits.

Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties, kārglas pacieties. Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai – piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos ārtvērt biedriem.
6: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
7: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.

0: 11:32 minūtes.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu

0: Atvērts radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Purple Disco Machine featuring Moskenna and the Knox. Fireworks.

0: vasaras karstākais gala mērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles

0: veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: James Blunt. Cold. It's been long.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Kygo and Tina Turner. What's Love Got to Do With It?
3: Elektrolux. Sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas, un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
6: Šis ir Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
6: dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
6: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laikaziņas.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs

Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 12:08. Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Jonas Blue featuring JP Cooper. Perfect Strangers.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
4: Bums. Bums. Eiro bums. Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa ideja ienāca sefinance.lv.
1: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
0: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: Juhu! Vasara! Sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
4: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1299 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
5: Preces fix price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens Ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi. Marinētas bietes kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix price visam zemē.

0: jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 12 un 31.

baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši

0: Armands, kārglās speciālists.
1: Vai zināt, kāpēc mēs lūdzam norādīt jūsu automašīnas reģistrācijas numuru? Tas ļauj mums ātri atrast jūsu auto, piemērot stiklu un uzreiz rezervēt nomaiņu jebkurā kārglas centrā jums ērtā laikā. Mēs profesionāli nomainīsim auto stiklu un sniegsim neierobežotu garantiju. Tikai viens kontakts un stikla bojājums ir atrisināts.
0: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Kārglas remonts, kārglas maiņa. Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies! Šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
2: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas

11:48. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Pēc brīža 3 numur 1 hīti vienos.
3: Megan Trainor. Still don't care. You can say what

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Lai skan Radio Superhits.
3: Trīs numur viens hīti vienos.
8: Dua Lipa, Be The One.

0: Tie bija trīs numur viens hīti vienos. Tūlīt vēl vairāk dziesmu, kas liek justies labāk. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 1:13. Eko Tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Craig David, Walking Away.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Calvin Harris. My Way.
4: Viņa teica, tas nebūs viegli. Bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
5: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
6: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
7: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles pļāvēja.

0: Veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. Jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
2: Daži mākslinieki rada mūziku. Citi rada atmosfēru, kas maina visu nakts dzīvi. Leģendārajā klubā Coyote Fly 20. Jūnijā uzstāsies Amsterdamas Afro House mūzikas fenomens. DJs, producents un megahita Jamore autors Benja. Piedzīvo pasaules līmeņa Afro House mūzikas enerģiju tepat Latvijā. Tava vasaras ekskluzīvākā nakts 20. Jūnijs klubs Coyote Fly. Tiekamies!
3: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
5: What a beautiful morning!
6: Superhits visā Latvijā. Mosties, sagaidi dienu ar rīta kafiju, Superhits rīta programmu un esi visur laikā. Iesāc dienu ar super noskaņojumu un Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Anastasia, Sick and Tired. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Uhu! Sija auto pārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 1:51 minūte.
2: Asaf Avidan and the Mojos.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Sean Mendes. Treat you better.
4: 'Cause I know I can treat you better.
5: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
7: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
9: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.

0: Veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laikaziņas.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
3: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Kārtējā Superhitu stunda sākas tagad.
6: Tas ir kā privāts koncerts. Kur grupa neņem pauzes.
5: Tīrā bauda. Radio Superhits.
7: Shawn Mendes. Treat you better.

0: konkurencīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 2:13. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Robbie Williams –

0: Autoselekt LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselekt LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā.
1: Next.
2: Taylor Swift. Cruel Summer.
3: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Circle K – mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Notka, notka, mana izvēle. Notka, notka.
8: Notka. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
10: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Ievērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
12: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
13: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audiosistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Labas lietas notiek!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Super hits. Mr. Proms. Nothing really matters. She's

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49. Turisma krēsls – 4,99. Grills – tikai 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartved biedriem.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Justin Bieber and Blood Pop featuring Julia Michaels. Friends. Can we be friends?
3: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē AirBaltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar AirBaltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
8: Šis ir Radio Superhits.
9: Piedāvā EHR.fm
8: dziesmas, kas liek justies labāk.
9: No 90. Līdz mūsdienām.
8: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
9: Laikaziņas.
8: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
10: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Palaikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
9: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
11: Hey, it's Ava Max. Hey, this is Miley Cyrus.
12: Hey, it's Lizzo.
13: Šis ir Radio Superhits.
2: Justin Bieber and Blood Pop featuring Julia Michaels. Friends.

0: Atvērts radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 3 un 11 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Superhits!
2: David Guetta featuring Sia, She Wolf, Falling to Pieces.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Sam Felt and Deep End featuring Timu. Runaways.
0: Kā sāk dienu?
3: There's loads of music.
4: Lots of great humor.
5: It's entertaining. I wake up with it.
0: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana – gatavojies labākajam!
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
4: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Dancing in the Moonlight.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Uhu! Sija autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Minus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Minus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens Ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi! Marinētas bietes Kok 500 gramu tikai 87 centi! Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99! Fix Price – visam zema cena! Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.

0: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1299 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek.

0: for the first time. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi. 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
7: Taivāna nostiprina savu lomu globālajā mākslīgā intelekta nozarē, piesaistot miljārdiem dolāru investīciju no tādiem uzņēmumiem kā Nvidia un AMD. Vienlaikus pieaug saspīlējums ar Ķīnu, kas pēdējās dienās pastiprinājusi militāro aktivitāti pie salas. Eksperti brīdina, ka jebkāda krīze Taivānā varētu nopietni ietekmēt pasaules mikroshēmu un tehnoloģiju piegādes ķēdes, tā ziņo Reuters. Uzņēmums Uber ir paziņojis, ka Londonas iedzīvotāji no pirmdienas var pieteikties braucieniem ar pašbraucošiem taksometriem. Pakalpojumu nodrošinās automašīnas, kas aprīkotas ar uzņēmuma Wave izstrādātu autonomās vadības sistēmu. Sākotnēji automašīnās atradīsies drošības operators, bet pilnībā autonomus braucienus plānots ieviest pēc regulatoru atļaujas saņemšanas jau tuvākajos mēnešos, tā ziņo Reuters. Spānija šogad varētu sasniegt rekordlielu turistu skaitu ap 100 miljoniem ārvalstu viesu. Nozares pārstāvi norāda, ka pieprasījumu veicina nestabilitāte tuvajos austrumos, jo daļa ceļotāju Spāniju izvēlas kā drošāku alternatīvu. Vienlaikus pieaug vietējo cilvēku neapmierinātība ar pārmērīgu turismu un tā ietekme uz mājokļu cenām, tā ziņo BBC.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi

0: saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: Dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 4 un 9 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Shawn Mendes, Stitches.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā.
3: Next.
2: Timbaland featuring Katy Perry. If we ever meet again.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Cita runa. Mežpils – par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
8: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka? Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
9: Armands, kārglas speciālists.
10: Vai zināt, kāpēc mēs lūdzam norādīt jūsu automašīnas reģistrācijas numuru? Tas ļauj mums ātri atrast jūsu auto, piemērot stiklu un uzreiz rezervēt nomaiņu jebkurā kārglas centrā jums ērtā laikā. Mēs profesionāli nomainīsim auto stiklu un sniegsim neierobežotu garantiju. Tikai viens kontakts un stikla bojājums ir atrisināts.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
11: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
12: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
2: Super hits. Timbaland featuring Katy Perry. If we ever meet again.

0: darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 4:29. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: ping. You plus your hand.
1: Šīs vasaras karstākais galamērķis. Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
4: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
7: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
8: N1 Home. Noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
9: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
10: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
11: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: 4 un 47 minūtes. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Radio Superhits.
1: I'm Madison Beer and this is my song.
2: It's such a great song.
3: No 90. Līdz mūsdienām.

0: Šis mākslinieks uzstāsies Meža parka lielajā estrādē Rīgā 29. jūlijā.
1: Pitbull featuring Chris Brown, International Love.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Camila Cabello featuring Young Thug, Havana.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīles? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
8: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
11: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas lielvalstu līderi Londonā vienojušies par 5 pamatnosacījumiem kara izbeigšanai Ukrainā. Tie paredz tūlītēju pamieru, frontes līnijas izmantošanu par sarunu sākuma punktu, Ukrainas tiesības izvēlēties alianses un drošības garantijas, kā arī Krievijas aktīvu saglabāšanu iesaldētā stāvoklī līdz kara zaudējumu kompensēšanai, tā ziņo Delfi. Taivāna nostiprina savu lomu globālajā mākslīgā intelekta nozarē, piesaistot miljārdiem dolāru investīciju no tādiem uzņēmumiem kā Nvidia un AMD. Mielaikus pieaug saspīlējums ar Ķīnu, kas pēdējās dienās pastiprinājusi militāro aktivitāti pie salas. Eksperti brīdina, ka jebkāda krīze Taivānā varētu nopietni ietekmēt pasaules mikroshēmu un tehnoloģiju piegādes ķēdes, tā ziņo Reuters. Armēnijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjera Nikola Pašinjana vadītā partija Pilsoniskais līgums, iegūstot gandrīz 50% balsu. Vēlēšanas tika uzskatītas par izvēli starp tuvināšanos Rietumiem vai Krievijai. Eiropas Savienības līderi apsveikuši Pašinjanu ar uzvaru, bet Krievija kritizējusi vēlēšanu norisi un apsūdzējusi Rietumus iejaukšanās mēģinājumos, tā ziņo LSM.
10: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds.

0: Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu, skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: Dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: The stars are shining.
8: Turn us up.
9: Hi, we're 5 Seconds of Summer.
10: What's up, guys? It's Doja Cat.
11: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
3: Radio Super Hits. Hey.
12: Camila Cabello featuring Young Thug.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 5 un 10 minūtes. Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Radio Superhits.
1: My name is Alex Warren and I make music.
2: No 90. Līdz mūsdienām.

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Robin Schulz featuring James Blunt. OK.
1: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipšu Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
0: Uhu! Sija auto pārstrādi līgu maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu Vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk – būvē droši!
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Pusdienas braucām stundā. Pavadīsim uz mājām ar mūziku no 90. Līdz mūsdienām.
5: Radio Superhits.
6: Robin Schulz featuring James Blunt. Okay.
7: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 5 un 33 minūtes.
2: David Guetta, Anne-Marie and Coi Leray.

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Pharrell Williams. Happy. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles plēdējai.

0: apmeklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
6: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā – Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
6: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Dua Lipa. New rules.
1: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabo savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
5: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
8: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
1: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
9: Krievijas tiesa aizmuguriski piespriedusi 10 gadu cietumsodu trimdā dzīvo.

0: Bijušajam Kremļa kritiķim Mihailam Hodorkovskim. Viņš atzīts par vainīgu tā dēvēto viltus ziņu izplatīšanā par Krievijas armiju. Lieta saistītā ar ierakstiem sociālajos tīklos un video, kuros Hodorkovskis kritizē Krievijas karu Ukrainā, tā ziņo Leta. Taivāna nostiprina savu lomu globālajā mākslīgā intelekta nozarē, piesaistot miljārdiem dolāru investīciju no tādiem uzņēmumiem kā Nvidia un AMD. Vienlaikus pieaug saspīlējums ar Ķīnu, kas pēdējās dienās pastiprinājusi militāro aktivitāti pie salas. Eksperti brīdina, ka jebkāda krīze Taivānā varētu nopietni ietekmēt pasaules mikroshēmu un tehnoloģiju piegādes ķēdes, tā ziņo Reuters. Uzņēmums Uber ir paziņojis, ka Londonas iedzīvotāji no pirmdienas var pieteikties braucieniem ar pašbraucošiem taksometriem. Pakalpojumu nodrošinās automašīnas, kas aprīkotas ar uzņēmuma Wave izstrādātu autonomās vadības sistēmu. Sākotnēji automašīnās atradīsies drošības operators, bet pilnībā autonomas braucienas plānots ieviest pēc regulatoru atļaujas saņemšanas jau tuvākajos mēnešos, tā ziņo Reuters.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Labas lietas notiek.

0: ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Pa laikam uzspīdēs saule, bet vietām īslaicīgi var arī uzlīt. Rietumu vējš neliels, maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi, bet vēsāks vietām piekrastē un ziemeļvidzemē 15-18 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
1: Pagriez skaļāk!
0: Dziesmas, kas liek justies labāk.
3: Hi, it's Britney Spears.
4: I'm Lady Gaga.
5: What's up, this is Alicia Keys.
1: Radio!

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 6:11. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Daram, kā mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, kā mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, kā mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, kā mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Dainoro featuring Gigi D'Agostino. In my mind.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
6: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
9: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet 3 dienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
10: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
11: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 €, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Dainoro featuring Gigi D'Agostino, In My Mind.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ligita un Gita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 6:31.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Zed, Maren Morris and Gray, The Middle.
4: Why don't you just meet me in the middle?
1: Svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
5: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju, studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
6: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
7: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
12: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Vai

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
5: What a beautiful morning!
6: Superhits visā Latvijā. Mosties sagaida dienu ar rīta kafiju, Superhits rīta programmu un esi visur laikā. Iesāc dienu ar super noskaņojumu un Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: Zed, Maren Morris and Gray, The Middle.
10: Take a

0: 6 un 48 minūtes.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
0: Cheryl Cole,

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Pink featuring Cash Cash. Can we pretend?
2: Can we pretend?
4: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 eiro. Rimi.
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
6: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums, ārpus komforta.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Taivāna nostiprina savu lomu globālajā mākslīgā intelekta nozarē, piesaistot miljārdiem dolāru investīciju no tādiem uzņēmumiem kā Nvidia un AMD. Vienlaikus pieaug saspīlējums ar Ķīnu, kas pēdējās dienās pastiprinājusi militāro aktivitāti pie stālas. Eksperti brīdina, ka jebkāda krīze Taivānā varētu nopietni ietekmēt pasaules mikroshēmu un tehnoloģiju piegādes ķēdes, tā ziņo Reuters. Spānija šogad varētu sasniegt rekordlielu turistu skaitu – ap 100 miljoniem ārvalstu viesu. Nozares pārstāvi norāda, ka pieprasījumu veicina nestabilitāte tuvajos austrumos, jo daļa ceļotāju Spāniju izvēlas kā drošāku alternatīvu. Vienlaikus pieaug vietējo cilvēku neapmierinātība ar pārmērīgu turismu un tā ietekme uz mājokļu cenām, tā ziņo BBC. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas lielvalstu līderi Londonā vienojušies par 5 pamatnosacījumiem kara izbeigšanai Ukrainā. Tie paredz tūlītēju pamieru, frontes līnijas izmantošanu par sarunu sākuma punktu, Ukrainas tiesības izvēlēties alianses un drošības garantijas, kā arī Krievijas aktīvu saglabāšanu iesaldētā stāvoklī līdz kara zaudējumu kompensēšanai, tā ziņo Delfi.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar

0: Lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā IHR.fm.
4: Taylor Swift.
5: This is Lil Nas X.
6: This is Billie Eilish.
7: Hey, this is Tuppy.
8: Hey, this is Sia.
9: Pink featuring Cash Cash. Can We Pretend? I remember.

0: 7 un 10 minūtes. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Dziesmas, kas liek justies labāk.
2: Hi, I'm Chris.
3: I'm Johnny.
2: And we're from the band Coldplay.
4: This is our song, Adventure of a Lifetime.
0: Tu klausies Radio Superhits.

0: aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Daži mākslinieki rada mūziku. Citi rada atmosfēru, kas maina visu nakts dzīvi. Leģendārajā klubā Coyote Fly 20. jūnijā uzstāsies Amsterdamas Afrohouse mūzikas fenomens. DJs, producents un megahita Jamore autors Benja. Piedzīvo pasaules līmeņa Afrohouse mūzikas enerģiju tepat Latvijā. Tava vasaras ekskluzīvākā nakts 20. jūnijs klubs Coyote Fly. Tiekamies!
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Labas lietas notiek!

0: 51 minūte. No 90. Līdz mūsdienām.
1: Hi, I'm Bibi Rexha. Radio Superhit.

0: Daily. Crazy.
1: I think you're crazy.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles.

0: Meklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Dziesmas, kas liek justies labāk. Super hits.
4: Gnarls Barkley.

patiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV. Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti savā amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.

0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: Radio Superhits. Mīļākā radiostacija. Good time featuring Kimbra. Somebody that I used to know.

0: vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Labas lietas notiek!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Vikingloto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey everybody, this is Adam Levine from Maroon 5.
6: I'm Eminem.
7: Hello,

0: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipšu Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Labas lietas notiek!

0: klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Tūlīt super chill out. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
0: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
0: Piedāvā IHR.fm.
3: This is George Ezra.
4: Hey, this is Rihanna.
3: Wait, wait, wait.

0: Tātad Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Super Hits. Super Chill Out.

0: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. Jūnijā.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Šī bija pēdējā dziesma EHR Superhits programmā Super Chill Out. Ja vēlies iemikt šajā noskaņojumā, tad tev ir 10 sekundes laika izslēgt EHR Superhits. Ar labu nakti! Tiekamies atkal rīt!
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Let's go! Šis ir Radio Superhits!
3: Radio Superhits!
0: Piedāvā EHR.fm!
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Yo, what's going on? It's Jack Jones.
6: It's Demi Lovato.
7: Hey, this is Tones and I.
8: What's up, guys?

0: klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Main skin, begin.

0: 11:29.
1: Robin Schulz featuring Erika Sirola, Speechless.

0: Sexy and I know it. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Ariana Grande featuring The Weeknd. Love Me Harder.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Pēc trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: kas liek justies labāk.
1: Superhits. Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Alan Walker, Alone.

0: klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Selena Gomez featuring A$AP Rocky. Good for you.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm.
4: What's up? It's Pharrell.
5: Hi,

0: 11 minūtes.
1: Sigma featuring Paloma Faye.

0: Tāpat Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Tāpat Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: 49 minūtes. Radio Superhits.
1: My name is Alex Warren and I make music.
2: No 90-ajiem līdz mūsdienām.